aduh kakak ngalai baru mantau kawanang aduh lempar pusang kakak ngai betau